Helt ny single fra Trentemøller featuring Jonas Bjerre. Her var det Terrified. Klokken er 22 minutter over 7 den her mandag morgen, hvor jeg fortsætter med Nick Drake.